Sasa wo betwane ya betwa sa Jesus. Na wenya kum. Sa bre wiase ya be nyina twa kwa. Menia, sa wo wa dom ne ma. Menia.

asida ya nyamidi aye Yesu ya obadia dia say nyankopon yo nyamidi

ya watum kwara osikadi usika wanya na nyawta fabu kwa nyawia tuma uwo bi opeso enya na tuma usika na pepo aswa nya mede ma ose fabe kwa won sosua opeso enya na tuma no kwari mu sosika nya mede ama hu po se wa hwe ni ya onya mese me kanto so be ku wati wenya sika o fami mu anyame adoma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mu jina wodi ase ya eye nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adijemia mitimi kopai aya wa du mu kwara. People praise my answer already. Say me tiasia, ada me tima wo. Adwa sorry already. Say me nyangua. Eni yina ya wa domo, adomo kwara. Mami, my answer already. Hey, hey, hey. Onyamie, meja wose. Wasira niyo. Ah, mi refida. Asida, asida kwa, na mi di bama wo.

a gyina we me fa me tie anya yi na me fa me menu si anya yi anope ewie oja ye yi na oja na osra na bi so buo no wa si adwiri chopai osobio fie chopoli obuo no obuo no ya adwiri

yapitutu hey kaya malaba wana katwa seka kasisini ya mafu mbetu ni ya tujumio na asho ni watumi ya dengi na yano wakasa mara kumutemi yano sabama na nanama dimi baso jini tumse weyanyo nyamihini wamani ya eni wa eba enanami ya oso